0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Da li znaš kada završava imaginacijata? A kada započnuva vistinskada sloboda? Tamo kada što zamisla da stanuva vistinska avantura. Otkri go novio Jeep Avenger so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Nov Jeep Avenger od 19.900 evra so gratis set zimski pneumatici i 5 godini garancija. Doznaj povete na jeep.mk.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.